साजन करें रलियां कर्म धर्म सुभाया आसन आठ साठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा पाया आप साजे आप थापे वेख दिसै भाणा पाया साजन रंग रिंगलड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी क्यों बादल जाने जा आप मुस्तै मत सोशी है क्यों रहा पछाण क्यों रहा मजाव महल पावे अंध की मात अंधली बिन नाम हर के काश न सूझै अंध बूढ़ो तंदली दिन रात जानन चाऊ बुझे शब्द गुर का मन वसै कर जूड़ गुर पह कर बिनंती राह पादर गुर दसे सदा मन परदेसी जे थी असो जा देश पराया किस पर खुल गो किस पह खोलो गंठड़ी इस दुखी पर आया जगत सवाया कौन जाने बद मेरी आवने जावने खरड़ रावने तोट न आवे फेरिया नाम बिहूने उने चूने नाम गुर शब्द सुनाया मान परदेसी जे थी स्वदेश बराया गुर महली करया प्रणय सो पर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजै अंक पीजै सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे आप गुर शब्द मेला तां सुहेला बाजंत अनहद बीना गौर शब्दी कर अपने सो पर लीना कीता क्या सलाही है कर वेखै सोई तां की कीमत ना पवै जे लोचै कोई कीमत सो पावे आप जनावे आप भुल ना भुले जय जयकार करें खुद पावे गुर कै शब्द अमुल हीणो नीच करो बेनंती साजना छोड़ो भाई नानक जिन कर देखिया देवै मत साई राग सूही संत महला तीजा कर दूजा कुंकार गुरु प्रसाद सुख सुरड़ा हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो जन्म जन्म के दुख निवारे बलहारी गुर अपने जीवटो जिन कार सब सुवारी हर प्रभ कृपा करे हर जापो सुख फल पावो हर सुख फल हर जन पावो नानक है सुनो जन भाई सुख सुरड़ा हर त्यावो सुन हार गुण भीने सहस पाए गुरमत सहजे नाम ते आए जिन कहो तुर लिखिया तिन गुर मिलिया तिन जन्म मरण पौ भागा अंदरों दुरमत दूरी दूजी कोई सो जान हार लिव लागा जिन कहो कृपा कीनी मेरे स्वामी तिन अणदिन हर गुण गाए सुन मन भीने सहस पाए जग महराम नाम निस्तारा गुर ते उपजाए शब्द विचारा गुर शब्द विचारा राम नाम प्यारा जिस अंदर जिस कृपा करे सो पाई असहजे गुण गावे दिन राति गर्व कराप सब गवाई सब को तेरा तू सब ना कहो तेरा तू हमारा जुग में राम नाम ने सारा साजन आई उठे कर माही गुण हर गुण गावे तृप्ता गाई हर गुण गाई सदा तृप्तासी फिर भूख ना लागे आई जय दस पूज हो वह हार जन की जो हर हर नाम ते आई नानक हार आपे जोड़ बिछोड़े बिन हार बिन दूज को दूजा नाही साजन सा आई बुठे कर माही एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही महला तीजा कर तीजा भगत जना की हर जीव राखे जोग जोग रखदा आया राम सो भगत जो गुरमुख हो गए हमें सब जलाया राम हमें सब जलाया मेरे हर पाया जिसकी बासा जी वाणी साची भगत करै दिन राती गुरमुख कथ कहानी गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची आत निर्मल नाम सचा मन पाणी नानक भगत सुहै हर सुहै हदर सच जिन्नी सचो सच कमाया सची भगत करै दिन राती गुरमुख आख बखाणी भगतां की चाल सची आत निर्मल नाम सचा मन पाया नानक भगत सुहै दर सच जिन्नी सचो सच कमाया हर भगतां की जात पत है भगत हर कै नाम समायणे राम हर भगत करहे विचों आप गवावे जिन गुण आप गुण पछाणे राम गुण अवगुण पछाणे हर नाम बखाणे पै भगत मीठी लागी अन दिन भगत करै दिन राती घर ही माए बैरागी भगती राते सदा मन निर्मल हर जीयो वेखो सदा नाले नानक से भगत हर कै दार सच अंदर नाम संभालिया मन मुख भाहा भगत करे बिन सतगुर बिन सतगुर भगत ना होई राम हो मैं माया मोह व्या पै मार जन्म दुख होई राम मार जन्म दुख होई दूजे पाए पर जे बिगोई बिन गौर तत न जानिया जे भगत भी होना साहब जग भरमे अंत गया पछतानिया कोट मध
ਕਿਨੈ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਨਾਮਾ ਸੱਚ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਪਤ ਕੋਈ, ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਘਰ ਕਾਰਜ ਸਾਚਾ ਹਰ ਗੁਣ, ਸਦਾ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ ਭਗਤ ਖਜਾਨਾ ਆਪੇ ਦੀਆ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਰਾਮ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ ਸਮਾਣੇ ਹਰ ਮਨ ਭਾਣੇ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਦਾ ਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਾ ਖੁੱਟੇ, ਹਰ ਦੀਆ ਸਹਿਸ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਜਨ ਉੱਚੇ ਸਦ ਹੀ ਉੱਚੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੁਭਾ ਪਾਇਆ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਮਸੋਹਿਲਾ ਜਿਤੈ ਹਾ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੂ ਰਾਮ, ਹੋਮੈ ਸਭ ਗਲੇ ਉਗ ਕਾਟੇ, ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰੀ ਰਾਮ, ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਧਾਰੀ ਤੋਂ ਤਰ ਤਾਰੇ, ਫਿਰ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਨਾ ਹੋਈ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸੋਈ, ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਸੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਾਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਸੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚ ਬੁਝਾਇਆ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਸੱਚ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸੱਚਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਮਰੈ ਨ ਕੋਈ ਗਰਭ ਨ ਜੋਨੀ ਵਾਸਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਈ, ਸੱਚ ਸਮਾਈ ਸੱਚ ਨਾਈ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੇ ਸੱਚੇ ਹੋਈ, ਅਣਦਿਨ ਸੱਚ ਧਿਆਇਨ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ, ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਇਨ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਹਿਲਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਸਾਚੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਚਾ, ਵਿੱਚ ਸਾਚਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸਭ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੱਚੋ ਭਾਪ ਬੋਲੈ, ਜੋ ਸੱਚ ਸੁ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ, ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ, ਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ, ਸੱਚੇ ਉਪਜੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ, ਮਾਰ ਜਨਮੈ ਦੂਜਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਰਾਵੈ ਸੋਈ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੀ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਬਖਾਨੇ ਬਖਾਣੇ ਰਾਮ, ਘਾਟ ਅੰਤਰੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਚੋ ਨਾਮ ਪਛਾਣੇ ਰਾਮ, ਅੰਤਰ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੁਝੀ ਹੋਈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀਆ ਸੁਭਾ, ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸਾਚ ਰਤੇ ਭਗਤ ਕਰੰਗੀ, ਦੂਜਾ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਹੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਧਨ ਜੇ ਭਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਨਹਿ ਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਰਾਮ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਬਰਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਬਰਨਾ ਕੋਈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖੇ ਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਪੈਰ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਾਰ ਨਾ ਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਾਰ ਆਵੀ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਧਨ ਬਾਲੜੀਏ ਹਾਰ, ਵਾਰਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਸੋਵੈ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮੈਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਹੋਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਵੈ, ਤੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ।